yori na iramba imwa akamwaka singa ya loketo kasi oya kingo te.